Ya yoga mundu dula ya yoga nyanyana nyanyane ayung eliyo ayung ayu ay muliyo pen muliyo.